0: wrono wutin da bia anopa wiane anadwo yagusu aboda wrono aya wo se hwinsi ye senti se utimi kwa utimi ba senti se utimi nya adwuma nya sika senti se utimi yo hwade nyina eti sasa na nyame yo owie yase yo nipa ehe sane tie yensu da bi ni nyina mo no ni nyina mo kai wo wrade nya nkropon wodi se si wi ya ema wura mfie o se nyame nyina kwaye ma wa ka wo wura no o na da bi be pa wan ka yensu a wo be ka ya sere ura yesu adaka
1: yana
0: smede ne ba wonchei

ketua bi ye wui ana na wo mi se obani ti se ya me se to wo bo e rinche eni da bi.

Mama men sanfa enkaiboy enfemu ansa na mede de yen yewo ebio asan aka ho hwe enframa efa e okrodue mu ye nyina ye jitum se sanframa we de ye nya yanka ehu enfa ye dan na pampam ne ntwa mu nko ne baabi aha niema na esisie no enye de ye peni nanso epe o yempio aya ye se yensa enyaka yensa kan aya papa sa de nyina mu yemfa asidama no nti yebegi amene ne yesu yesu agu ye mu ne aka se esu de ye nsu na edin de yetimika edin na yetimika no nyina nkamfu ano de pese ye ka kire wa ne se na wotwe a etwe mu na wotwe etwe mu na wotwe etwe mu ane nsu ansan koye na wotwe papa da papa bi ansan fa mayen nanso nyame se de biara ye de wabo de biara ye fre ne ne biara no eye nti yemfa ne sa de tu ye bio ene se ye nua ye ne wo kroduya mu ye ye nua ye prince kobia abebio dodo anu frene prince prince ye juma e o best africa cargo nti se wo de wo niam akofi wo ye gana ni nkoa de agye de ni tim ye den ene wo mfa ne niam anko gana se wo de wo niam akko gana nkoa ne se na ma ye best africa nkoa de prince wo be fa wo niam pen tu nim no unnim prince wo ti ase wo be bayi the sigire dem stress a cheche wa sawa ule bechero ya wa uchu wute wo ne maro befa obenya fa wo ne maro obefa wo ne maro prince yanti asempa yanti wakame wetime wakame jamio yanti yeti ya ne se prince da ya wan sori eh edie biu nie enu na dia beto ho ma gana de hie ye nyina ye sanse obi ho ka e kayen ewura ye no mpem ai no we die awura ye se ye enu aba ye gift gi awura ye no prince die nso awura ye te awura ye a prince ene ye budin a ye kan no kra ye wo mu abetwa mu ekɔ no ehɔ yes prince won kan ho na nyame ya dom a nyame ya dom a ye abusua ene mpenifo ame atene se nyame ya dom a efie da da enu ya ye on the 17th of July enyumire no nsia ye nyina betwa hia ewo opera zaal ni akoye prince eye muntie o eye yiyo prekope we no aba no frewo so na akoye bibia aye pashio edso de ntia atisa ne se nyame ya dom a eye ne na wotwe aye efie dare na de kia ye memne da no ye de prince ebeko ye my ganam e de na koma busua ni mu no ye de ne beko akoma na busua enti ye ye e wo kro dua mu aye betra asini aye prince eye e wa ha ansa na de mu no akọ aha enti nyame adam on the 17th of July ya aye fida de ni mi nunsia opera za ni ebe kọ kwetwa hia se ne nra ye kwetwa hia ye na ya ye prince eye ansande agya no kwan tie to nsafrɛw unim prince unim bra kwa me a champion unim abusua ne nyina bra ne nyina yanko kan abusua yi ene adofo yi ho ne nyɛ prince eye ne nyɛ no kwan prince wo nyɛ mfie aduo num baako 51 years wo nyina nche nanso odoma nkuma wo odna pakan besi wo aboboa no a nyɛ de opɛ ene wo nsaka ɔse wo de wo kwa ɔse agya se me no bra Godoko the prince ene on kan ye ho bio tinyame adom a ifida da enemi ye be prince ye ni agya no kwan te to nsafrɔ so dofo bra na be kan ye ho ni nyina ye nkan bom ni nyɛ prince ye o pen kan boy a ye boy ho pepo ye bi atie so obetima frɛ 0644793855 0644793855 ana 06 536 83776 06 536 83776 yini abema prince onoso na yeho enkaibo ena mede abebo wei.

Yakramo. Odone ye nyame nyiramo. Se na otwimu ye ye memre da so ne kwasi da so no. Motimi ne bwa nan na ne nso modi yakogu na bibibiara aye kama. Ye ka se nyame nka mu nyina mo ndutu wana mo nsi ye wonfa ye nko samfa ye mra. Mo ye ntiatin kamboni bia de ye hu omane maye so. Omboni nyina de biara eye bibia. Ense nem fantasy en sabeka anaze twase en saka omontu ni momdi hia aya chede pe flow sro o che o tichegu ne maso no and yes yes o mabi en sheso ene ne da o maya hodin maya nkwa o maya nyam o maya ska o maya bibi biara ye di en sabeso mu biara enye yi e maya e wo yesu dem ya wai a doctor ni a minister for entertainment and fun. And in there, name of Eden Cray. Can't say. I mean, come in now. Oh, yes, you. Yawa, my bye.